0: 最近金の採掘が遅れている。一部の不定な輩が怠けているせいだ。尻を引っ張られてやれ。こんな状況は絶対に許してはならん。
1: やれ。

0: 他们救出来，那鬼子是不是还在招来下一批矿工啊？所以
1: 我们不光要救人，还要把整个金矿给炸了。
0: 心急吃不了热豆腐啊。
2: 刚才云霞同志的一句话提醒了我，
0: 我们可以把所有的矿工兄弟都联合起来跟小鬼子斗，这样我们胜利的希望就会更大一些。不过现在最大的困难，
2: 鬼子戒备森严，我们怎么进去？现在看来，我们只能采取釜底抽薪的战术，逼迫鬼子征调劳工，加大开采力度，我们就有机会渗透进去，救出苦难劳工，彻底摧毁金矿。
3: 快点！哪里没来？哪里给你洗的？
4: 看看，ご苦労さん。小梅小娃，大丈夫ですか？市内障害の松本です。御社に来て貨物の輸出入などの手続きを行いたい。
5: 大変失礼ですが、この業務なら水難消化もできるはずなんです。わざわざこちらに来なくてもいいのでは？
4: こういうことです。うちの障害の運送能力と人員が不足で、小野さんもご存知かと思います。
5: わかりますよ。
4: 今回にお願いしたいの、一部の貴重品を日本に送りたい。お願いします。
5: どんな荷物で？
4: 中国の高等品です。わざわざ市南から来まして、御社の保安状況は良いと思ったけど、ですが思ったようではないですよね。
5: ご存じないようだが、我々のこの防衛設備は本国途中、わざわざ本国から特注したもので、その頑丈さは想像に絶するもんです。そしてこの東亜株式会社は日本軍司令本部から100メートルの距離、兵一つ隔てるだけ。これでもう荷物の安全を心配されるんですかね。
4: よかったね。失礼ですけど、一度剣豪の確認をさせていただけないでしょう？
5: いや、これは規則に反しますね。
4: わかりました。それじゃあよろしくいたします。
5: ちょっと休んでてください。記録をしておきます。

0: 大野さん、大野さん、松本さん、遠慮ありません。貨物持ってきました。こちら総領です。納めてください。箱を開けてください。荷物の確認が必要です。
1: 前回申したように大変貴重な古董品です。

0: 日本に入ったら専門家に研究してもらうのでしっかり動物住みましたので今あげるととても面倒です。万が一破損したら責任問題になる、どうか理解してください。ありがとうございます。
1: これは領収書です。日本に着いたらこれで荷物の受け取りができます。
0: ではよろしく。
1: ご安心ください。大日本帝国軍の管轄範囲内でお荷物を必ず安全に日本にお届けします。
0: 感謝します。
1: 持ってこい。
0: 带过来。

0: まあご安心ください。
1: ありがとうございます。では失礼いたします。
0: では。
2: 宮田君、私は高原君と一緒に地内に行きます。お前は林長の治安を維持してくれ。
3: はい。

0: 何も起こってないのに、
1: なんで突然警報が鳴り出したんだ。
2: そうですね、おかしいですね。
3: オルさん、オルさん、オルさん、
0: 伊藤少佐、あれわざわざ。
3: 何があったんだ。
0: いや、すみません伊藤少佐、これは間違いです。
3: 間違い。

0: 何かなくなったものはないか。
1: 何にもなくなってません。ご安心ください。
0: 小野さん、御社の社長は院長にいない。しっかり責任を担ってくれ。
1: 必ず。
0: 頼むぞ。

0: つバカにするのか。
1: すみません伊藤調査、見たでしょう。会社には何の異常も起きていません。なんでこうなったのか、またなったのか。
0: 小野君、次はないぞ。
1: はい、すみません伊藤調査、もう電脳検査に行ってもらってますんで次はありません。修理ができたらすぐ報告。

0: 何の説明だ。話を聞け。我々のものは大変重要なのだ。重要なのだ。
1: 理由聞いてください。
0: 先の俺の話を聞け。ここから出たばかりですぐ警報なってるの聞こえた。
2: あの会社につなげろ。
3: お待ちください。すいません、いらっしゃらないようです。
2: 誰も出ない。つなげろ。
0: 井戸少佐は俺の友達だ。外で会って俺に教えてくれたんだ。伊藤少佐をここに呼ぶのか。
2: 電話音、警報。
0: 教えろ。警報器が壊れたのか、俺の荷物が盗まれたのか。
2: 人がいるのに電話に出ない。
4: 何が起こったんだ。
0: こんなところに荷物を置くのは安心できない。ダメだ、すぐ引き出す。
5: 队长，把我放出去吧，我跟大家一块儿抬啊。
6: 队长，全城戒严了，那边全是鬼子，
7: 快去秘密集结点保证黄金安全，快。
8: 文宏営の情報によって確定できることは、東アジア株式会社を襲ったのはこのヤンチョンが率いた八路軍の特別隊だ。ルンドウトは彼らの連絡状だ。城内は封鎖した。そこで奴らを捕まえ。
9: はい。
10: 君たち、あっちだ。君たち、そっち。おい、足だ。あとこっち急げ。

0: 明日の作戦計画はみんなもう分かったか。
1: 少佐ご安心ください。城門に兵士を増やしております。検察してます。
0: よし、これから命令だ。明日は必ず八郎軍を全滅する。大軍は一軍もなくしちゃならん。
2: はい。

0: 月末まで本部に届けるべき金を今盗まれて八郎も逃げやがって。ご処罰ください。元に戻りたいのか。
1: 我々が金を本部に届けられないとなったら、甲本大佐も許さないだろう。金の採掘量を上げ、夜勤速度を上げて初めて埋め合わせができるというものだ。伊藤少佐、もともと金鉱の労働者が少ない上、死者も出ています。ですが、いまだ補充されていません。基地建設に参加した連中は口封じに殺すことになっているが、連れ戻して採掘作業に当たらせろ。いいな。
2: 他にも人員をさらってくる必要があるようだな。しかし少佐、
3: 黙ってやりゃ宮田。
2: はい、高春君頼んだぞ。
3: はい
2: 宮田、お前も高春君に協力したまえ。

0: の中国部隊は発見されませんでした。奴らが発したものです。隊長が見破られました。大佐、はい、
1: おのれ、どうしても知りたいようだ。
2: 秋风，你别傻傻的学你爹，这阵仗恐怕还轮不到你。
3: 今天谁想起来，还真不一定。

0: 白师傅。
1: 啊，
0: 白师傅。白师傅
1: 啊，
0: 人家日本客人早就知道你，非要点名吃你做的水席。
1: 哎，可我今天做的都是为了我女儿的生日啊。
0: 这咋办呢？白师傅，
1: 啊，
0: 日本客人来了。
1: 哦，白师傅，藤山外长特来拜访你。啊，藤山先生，你好。
2: こんにちは。
3: 你好。
1: 啊，
2: 娘は去年
3: ハ
2: グさんが作られた水石を食べました。
3: 白先生做的水席。
2: 帰国してからも美味しいと言ってます。
3: 一直在夸奖。
2: それで私は楽屋来てお目にかかって。
3: 想
2: 食べたいと思います。
3: 想尝尝您做的水席。
1: 啊，谢谢。谢谢。今天是我女儿的生日。
2: 歓迎してくれないですか？
3: 您不欢迎我参加您女儿的生日宴席吗？
1: 啊，欢迎。
3: 歓迎いたします。
1: 欢迎，藤山先生，我们已经在楼上为你准备好了刚刚恢复的五黄水席，请你品尝。
3: 召し上がっていただきたいんですが。
2: いや、結構です。
3: 不了。
2: 私は今度わざわざハクさんが作られた水石を食べに来たんです。じゃあ、そっち行きましょう。
1: 请。
3: 请请。
0: 刘局长，这咋办呢？
4: 现在为各贵宾所上的是水席中的代表菜牡丹燕菜。
0: 牡丹燕菜，洛阳水席的第一道大菜。
1: 诸位，请用。
2: いただきます。
3: 嗯。很多，尝尝，好吃吗？